bezop, trace de drone, mi dus pa so chrome. Rose mi poi chafto, per ni fumo to popno, de bezop, trace de drone, mi dus pa so chrome.